0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشابینان برای فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعت 12 نیم امروز روز چهارشنبه 15 مایه و 5782 سال زای حساب یهودیان 29 ایول 2026 از میکروفون سفر زایف و در برنامه من هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 در موج 100.1 در تلکانال هات 312 در تلکانال 748 و همچنین حاضر میتونتون به ورقی فیسبوک من رونده در اونجا برنامه من رو همچنین تماشا کردن با حرفای ایوریتی ورقی فیسبوک من با حرفای ایوریتی کن بخارد یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی البته در اومده تماشا کرده میتونتون. در دوم برنامه امان مایان با دکتر میخائیل گوگریوف هم صحبت میشیم، اما پیش از اون بهتون برنامه امان رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات رو سر میکنیم با سفر گذراندنی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در شتات متحده ایالات که تبرکی روز گذشته گفته برامده بودیم. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سفر خود را در شتات متحده امریکا گذرانده ایستاده است. علاقه روز گذشته اگر از روی ساعتی اسرائیل تبرویم ساعتی شتی نمازگر پریزنت شتات متحده امریکا با سروزیر اسرائیل نتانیاهو و خورده در باره یک چند مسئله ها هم صحبت شده حل کردین شدن. در این معلومات از هم زیاد حالتی ایران به نظر گرفته شد و همچون شتات متحده امریکا گفته است که مایان با اسرائیل یک فکر داریم، حالتی ایران را به حالتی به یادروی اتمی آوردن گفته. فکر خود را پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ در این بابت گفت. با گفته دونالد ترامپ مایان با کمتر وقت میتیم به ایران برای که رفتاری خود را دیگر کند، اما اگر ایران قدمی دیپلماتی گرفتنی نشود مایان ناعلاج باید در زمینه خودی ایران عملیاتی حربی گذرانمان در کار تا که حکمرانی حاضر ایران خواهش ما را قبول کند. ما گفته میتونیم که دو طرف ها همچون ایران همچون شتات متحده امریکا گفته ایستادن که طلب های یعنی اگر از طرف ایران دیده برایم ایران گفته ایستاده است که طلب های شتات متحده امریکا جدا بسیار می باشد. شتات متحده امریکا گفته ایستاده است طلب های ایران جدا بسیار شده ایستاده است. از این سبب دوی آنها حالا یگان پیش قدمی ها ندارن، گرچند که شتات متحده امریکا گفته ایستاده است که مایان کمتر پیش قدمی ها داریم. علاقه وکیلان دو طرف همچون ایران همچون شتات متحده امریکا بین خودشان هم صحبت شده یک چند مسئله را علاقه حل کردن. همون هم باشد شفی گذشته شتات متحده امریکا در زمینی عراق در اونجا که طرفداران ایران هستند در اونجا عملیاتی حربی گذراند و از سببی که یک شب پیش آنان که بودن طرفداران آنان که طرفداران ایران هستند به سعودی رکت پرانده به یک جای انرژی ضرری خود را رساندن. همچنین به غیر از آن شب گذشته از بسوی یردن که در اونجا بعضی کلونی شتات متحده امریکا جایر هست به اونجا هجوم رسانده شد، همون هم باشد از طرفی ایران. از این سبب همچون شتات متحده امریکا آگاه کرده ایستاده است که ما البته ضرری خود را میرسانیم، گرچند که بسیار تری رکت هایی که از ایران یا که از طرفی عراق با رفتاری طرفداران ایران رکت پرانده ایستادند به سوی سعودی و یردنه، اونها بسیار تری اونها افتونده تانسته ایستادند. اونم باشد شتات متحده امریکا خواهش دارد که همچون تشکیلات هایی که طرفداران ایران هستند و گیرد و اطرافی ایران هستند چون در عراق و دیگر دولت ها باید رفتاری خود را دیگر کنند. ایران گفته ایستاده است که از سببی که شب گذشته شتات متحده امریکا برای قصورگری به در زمینی جنوب ایران عملیات حربی گذراند یک 7 نفر آدمان نابود شدن گفته ایران معلوم کرد. از یک مسئله کلان می باشد در وقتی این دور جنگی ما این خاضر نشسته ایستادیم، اصلا گردید برایم از 7 اکتبر 2023 تا این روزه می باشد. اگر از طرف ایران دیده برایم، ایران گزاره هرمز را مخیم کرده ایستاد است که باید یگان کش ندرمده نبرمده می تواند، فقط آنان که طرفدار ایران می باشند، اما این به جهان بسیار ضرر فینانسی آرده ایستاده است. از دویم طرف خودها در بحر سرخ را مخیم کرده ایستادند که باید یگان کش گذشته نتواند، این هم می باشد یک ضرری کلانه که به دنیا آرده ایستاده است. از این سبب در این روزا اسرائیل با وکیلان یک چند عرب دولت هایی که در شرق نزدیک هست پلان نو تیار کرده ایستادن که باید به یاردم این دو بحرها باید از دولت به دولت گذراندنی غیر محصولات ها امکانات یافته شود، گفته معلومات رسانده شد. روز گذشته وکیلان تشکیلات حماس به قاهره پرواز کرده در اونجا با یک چند رهبران واخوردن و آنها خواهش دارند که باید پلان دوم پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ سر کرده شود. و تکرار کرده گفتنی هستیم که برای بس کردن جنگ بین اسرائیل و تشکیلات حماس در سکتور از دونالد ترامپ مراجعه کرد که باید عسکرهای دیگر دولت ها در آمده به سکتور از خالتی تشکیلات حماس را کم حرکت کنید که به خالتی یراق پرتوی آورند. وکیلان تشکیلات حماس گفته ایستادن که با مویان وکیلان دیگر دولت ها در کرنس فقط میتونند خودی یک چند تشکیلات های فلسطینی که در سکتر از اصلا آنها وقتی اینچه مسئله که هست حل کرده تانند به یاردمی دیگر دولت ها گفته فکر خود را بیان کردن. و اسرائیل البته نه این به تشکیلات ها باوری دارد و نه همچنون به خود تشکیلات حماس و تا حاضر حالا 60% تریتوری سکتر از حالا به دست اسرائیل هست و در اونجا همچنون سرخط هست، سرخط بینی عسکرهای قوه بختر اسرائیل سرخدی زرد نام داده شد و ساخنانی سکتر از شبی گذشته قوه بختر هوایی و اسرائیل در سکتر از به یک چند انبارها ضرر رساند. تانیس از روی معلومات در این انبارها یرخ ها و رکت ها یافت شد و یک چند آنها بودن نزدیک به سرخدی زرد که نزدیک عسکرانمان و یک انبار زیری مچیتی که در اونجا هر روز مسلمانان نماز خونی میگذرانند در اونجا هم یک انبار یافت شد و اون را شبیه گذشته قوی بختر هوایی اسرائیل نیست کرده تانستند. سروزیری گذشته و رهبری پارتی یخد نفتالی بنت گفته ایستاده است که باید دولتی قطر را به روی خطی دولتی تروری گذراندن در کار که نویستن در کار. این را فهمیده خمرمانی قطر جهل با جهل قرار گفت که باید نفتالی بنت عذر پرسیده سخنهای خود را دیگر کند که مایان البته زیدی اسرائیل هستیم. اگر کمتر از روی تحرید برایم قطر چندین بار یاردیم خود را به سکتر عزد داد و درباره باز کردن جنگ بین اسرائیل و ایران همچون وکیل شده یاردیم خود را رساندنی بود. اما همونم باشد سروزیری گذشته نفتالی بنت گفته ایستاده است که قطر می باشد از یک دولت هایی که دشمن به اسرائیل هست. چه دوری که هر روز گفته برامده ایستادیم در 27 اکتبر همین سال در مملکتمان انتخاباتی بدی پارلمانی شده می گذارد. علاقه چند پارتی ها تیورگری خود را دیده ایستادن برای غلب را به دست آوردن. بین این پارتی ها می باشند با 3 پارتی عرب هایی که در پارلمان اسرائیل هستند و آنها می باشند خدش، تل و بلد. 3 پارتی ها یک جای شده غلب را به دست آوردن هستند. از روی معلومات 3 آنها علاقه چند سال بازه علاقی دستن و در این روزا حرکت خوش دا ایستاده است اونها را یک جای کردن. اگر اینا 3 اینا یک جای شوند قریب 15 مندات گرفته میتونن و میتونن البته به یک طرفی حکوم روانی که شدنی هست بعدی 27 اکتبر یاردمی خود را رسانده میتونند. در این سبب گفته میتونیم که سه آنها در این روزا از نظر گذرانده استادند. روزی گذشته گفته برامده بودیم که قوی به خطر اوکراین به سوی یک کشتی ایرانی که به روسیه یارق رساندنی بود ضرر رساند. بین اوکراین و ایران دو پاپسا رویداد نفهمی رویداد. ایران معلوم آگاه کرد که البته به در زمینی اوکراین یک عملیات حربی گذراندنی هست. اوکراین از دیون طرف گفت که با مایان فهم دارد بغیر از روسیه با ایران جنگیده مایان علاقه تکنولوژی که به ایران رفته ذره خود راستند و میتواند داریم. اما در دوام روزی گذشته معلوم گردید که اوکراین به ایران گفته است مان البته به حالتی جنگ گذشتن مان خواهش نداریم و هجومی که مایان روز گذشته به کشت رساندیم با مایان انیخ نبود که این کشت به ایران دخل دارد. گفته اوکراین از این نافهمی خود را سفید بروردنی شد. به دقتتان معلومات آب و هوا چطور که معلوم هست هر روز حرارت باز گرمتر شده ایستاده است و سینوپتیکا معلوم کرده ایستادن که از همین روز تا روزی شبات هر روز حرارت باز گرمتر شده میگره و وزارت تندرستی مراجعه کرده ایستادن که آنان که به کوچه براندن ضروری ندارند باید به کوچه ها نبرایند و آب نوشی را زیاد کردن شرط. امروز در خیف روزانه 31 شمون 26 درجه گرمی همچون در تل اویف 31 26 در بیرشو 37 27 در پایتخت مونی روشلایم روزانه 33 شمون 23 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 3 شکل و 5 از 10 6 گرد و یورو به 3 شکل و 47 از 100 5 گرد برابر است. شما من نگونیم خطرم شما خبرهای آخرین شون دید برنامه همون دوام دارد. ما این خاطر سرود میشنویم و بعد از آن حرکت میکنیم با دکتر میخیل کاریوف هم صحبت شدن.

0: שלום ארגון המחתרם, שמו סרוט שמידת, מיום ברנומה המון רובו, דוקטור מיכאל קורב, תבוא מיתים. שלום דוקטור מיכאל קורב.
1: שלום.
0: דר פוריצ'ים, רוסוות קרניאסית.
1: עם רוז מגושתי גבדם, אתו רגי כסלית טרגמינל נברל גמיגים. טרגמינל נברל גושתי גש, עם כסלי חרנישקי, נברלגישקי, רואה דרדש, רואה דרדש. טרגמינל גושתי גש, עוד מזאת דוזה פאר צ'רפ נמדגוי נבדורים, עם פנג'ום נרף. چرب نماز رو نید دو طرف داره این طرفی راست طرفی چپ این کسیلی با آدم چوسوز میکنه بیان خواست دردی روح یا بسیار طرف یک طرف هست یا میسوزه یا توک بارین در میکنه دو سه سیکن تا سه چار منوت هستک سوچی ها تا یک روز دو روزه هم چوز میشودگی ها و چو این خیمش ها دانستم برای این анатомиш амин ки амин нерв амайна мебро света ветка метя а чашма света точка так ты шуче майна ба ро чашма болош точка треси лобни чашма гем дюмаш тиги чашм ва сеюм веткеш джагба света ветка дора и амин вертикальне и номе гзора от اگر که کدام طرف ایتی پراشینی شده باشه اگر یکم وید کش دیون بیاسیم همون با دردی سخت میشه پیر یکم میتاق با یا که روی همین تریفی بیندی تریفی چشم دردش تراخلاق با میرا پشتی گردن با میرا تراخی جغ با میرا آدم گفده نمیتونه آدم همین واهم میدارا همین سخت یا میدارا تا این پریستوب نگذاره با قوزه شدنش ممکن های خیلی آدم ها امینه گرمی میکنن آسوره آسوره از گرمی ممکن کنن مساج میکنن مساج هم ممکن نیست نترانی میکنن این هم ممکن نیست سبب این کسیلی چه همین نروایی که نبرم دیگی جاش تام را وین ارتریا همین نروه سخیمش میکنن همین اسکیمیش کدن با این کسیلی می بیاره چو اسکیمیش می بودن وینو یا که فرام شده می مونن فرام شده می مونن ورام که شدن داخل وقتا انوریزم می گیمم خیلی سست دنیا با همین سخت پچنگ می کنه این پریستوب می ده ابراهیم این حبیز بولوشی داخل وقتا یاردم نمی ده یا که سپازمالیچکا می ده یا که میسن خنوکی وقتین چه کردن دانش ممکن و برغز این سبب باش هستک ملتپل سکلیروز میگیم ملتپل سکلیروز یا رسیدن سکلیروز تریشت نفوتا گوشتی گیگم این همین کسیلی گیز مو اقبا اگر همین یکی باشه کسیلی همین هم تریگیمینال نیورال دیمه جا برای همین امارای میکنن مگنیت یادی ریزن از ابسلید منه اول رو که کنیش نیرپاتولوگ میبنه نیرپاتولوگ صحبت کدن بعد سستانیش میبنه سبب باشه دانستان برای این سبب باش سبب بسیار هستن واسپلینی یا روفه شنایم روفه زبنوی دکتور لیچینی بعدی لیچینی کدن هست همین ترامش دن هست ممکن یا که واسپلینی سینوسید میگیم یا گرمارید میگیم این هم دن هست یا که ترام ماینه ترامش این هم همین کسی دیو آردن هست ممکن یا که هست وقتی را میگیم او پخل گلونوی موز به همین جایی که موز تو مجرچکوی اوگل میگیم همین یا گیز موقع میگیم همشون به اگر او پخل پیداشته باشه اگر این او پخل پچه میکنه همین نروه همین کسیلی به ندیاره همین وقت به تریگرنی زونه دوشتی گیش آدم وقتی افخوت خوردن افخوتی گرم یا که ریش گیفتن مردا یا که دنان تازه کدن با همین بیان خود پریستوب کدنش ممکن همین با این تریگرنی زونه میگیم ماینه همینه که پاسینت چوستود کدک در رو پیشی دکتر رفتنسان دکار پیشی دکتر یکون پامش همین که خنوکی نیچان میمانه کمپرس گرمی ممکنه تا که خنوکی بعد یکلو ایبوپروفن گفته که یا والتارن گفته که دارو میگره اینا ممکن گفته آنتی انفلاماتور این یکم پومش پیش اوچاس خوب میرو رفا مشپخه بعد او پیش نیوروپاتول میسونه او صحبت کدام بعد میبینه که همین سیمتوم ها شطور میبیا سببی همین نیورالگی چی گفته نش برند همین امرای نکنونه ابیش ندینگین کلی کده نش ممکن همون با اوپخل نیز این نیز وای نیز بسپلینی نیز یاکل وقتا ماوت پس خیروز دید این هم پایدوشو نشون که یا که واسپلینی همین اتی بینیه واسپلینیش یا سپینوشو واسپلینیش همین دیاغنوز که میمونه سی تی امارای به این دیاغنوز دیدن ممکن دیاغنوز که موندن دات لیچینی لیچینی بسارتوری تابلیت که میتیان تابلیت که اپیلیپسی و ما پردوست میکرد که دورو هستن تیگریتول و کربامزپین میگیم همین های پریمات میکنن تیگریتول دوست میلیگرام دوبار میتیانیم این دردوه فروندناش ممکن یخل وقتا همین دورو یک نخوردن دروز خوردن پوندروز خوردن یاردم هسته کن اما یاردمی پول نسونه نیرون پیشی نیرو خیروک میسونن اما وقتا بلوکات کنن شما ممکن یا اکول نکنن یا که اگر این هم طوری نبید اگر بعدی پنج شیش ما چوزون میشه اگر همین کسیلی داخل نیرو خیروکو ریکامینداسی میتن اپیراسی به میکروساسودیستی دیس کمپریسی میگیم همین تومروه اصابادیت میکنن نیرو نیرو اتریگیمینالی نیرو همین جدو نغز یاردم دادنش ممکن و ما اولترازو گفته که لیچینی هستن اولترازو کم یاردم دادنش ممکن یا که خنوکی میسنی یاردم دادنش ممکن اگر که همینو هم یاردم ندادن خانبه چکدن ممکن مثلا خانبه کمپریسی خنوک کدام ممکن گرمی ما ممکن نیست آنتی انفلاماتوری ایبوپروفن ممکن دادن هم خودواری هم خیبت تو باگر همین یه روز سه روز چهار روز شده باشه اگر چیزی گرم ممکن نیست چیزی خنوک ممکن نیست لگه مزگان رو پروشتن هم ممکن نیست بانان گفته که بانان شپینات همین هم مگنی دارن یا که تبلیت که مگنی یاردم دادنش ممکن همین همین ها یاردامشان داناشان ممکن این ما که این لچینه که تبلیت که کدن این یاردام که نرسید تبلیت که فیزی تراپی دیگه لچینه حتی فیمز دیمش آدم پیشی نیرو خیرور رفتن نیرو خیرور رو همینه اپراتی میکنم و операция вазвинный стак, блокада ян вазвинный стак, опусти кулога мене укол микрона, амин точка йофте, амин блокада хам обезболивающий, хам стероидный, чизовый медрой модо, амин йордам, он наш мумкин. Основной, одома худ бы худ лечение микрона хона бы, амин худ бы худ лечение микрона нагар, این کسیلی خرانیسکی به مگزرانان و لیچینی لیچینی کدن وزین تر میشه با همین سروش پیش دکتر رفته پیش نیروپاتولوگ رفته دیاغنوز که موندن با همین سه روز فراز لیچینی میتین ها ما میدانیم مدارا گفتن شما ممکن که امرای که یاگمه یکونیم هم میگره او چرید یا سی تی هم خیل یا دیگه افسردن هم خیل اول این کلینیکه دیده دکتر دارو همین دارو میتی در کربامزین یا تیگریتو گفتگی ابر غز این اپانوتین گفتگی دارو هست اگر هم اگر تیگریتو گردن نزید اپانوتین یا دپالیپ گفتگی این همه دارو ما اپیلیپسی پریمت میتیم به ما روی اپیلیپسی با اول همین تریگیمینال نیورالگی با بسار یاردن دانش ممکن سرویل ما بایم هر دنیا با هست اگر کسیلی تریگیمینال نیورالگی от основной диагноз бы сухбатный хронодан невропатолог صحبت توش نکنه اگر امامنزی توش نگر 50% لیچنه میگیم. همون وقت که لیچنه تی اگر خودش نیاره پتول میگو که بعد یا افتر یا دارو تشمه بی اگر همین دوز یا همین تگریتول کم باشه اگر این دوزش بلند کنه ممکن. ما میدونیم لبای دارو توفاق لبای داره پا پوشنه یولینی داره вот бади хун анализашон мегирам сират дам мегин мебинам баки амин урин амин хун урин амин тигритол мебинам чува чтоб дальнейши ин побочные явления организма нашего нашего наш брои а ин кесели полностью излечить когда мунтин а время вахта же диагноз мода вахта же пиши доктор афта вахта же лечение планака 100% полностью излечение за наш мумкин. Бо савол за наш мумкин ки, амин, о, могу сарафтим, як трафи ру мишу, амин, приступо. Ду трафа сам су за наш мумкин ме, о, мишу, ава джудо редки случай мишу. Джудо редки случай, ду трафа су за наш мумкин. Кай бо мисор мишу, воспаление, амин, ру лицевой нерв, автум парыш, воспаление су набра, и нам хам واسپلین لیسوی نیرو میکنه هم تریگمینال نیورال که دوماش ممکن اده ام برای این اینا توش نیجاگنز مونده این واسپلین لیسوی نیرو می این واسپلین تریگمینال نیورال که می اینا توش نیرو پاتول دومیستناش ممکن برای این وقت از بر پیشی دکتور نیورولو کرافته دیاگنز مونده وقت
0: تجربه لیچینه که دنما دکار دکتر میخیل کاریو رحمت به شما سلامت باشید
1: همه ما سلامت باشید
0: شما دونی مخترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه به آخر رسید رحمت به تکنیک موشه موسکویچ کی اردمی خود رو امروز رساند سلام میروشلایم